Waj, jeg sagde ud. Mina, good morning, skete det nå. Jeg står bedst skal mye, de siger, sådan de så gør, der så gør de bare den her målært. Kan ikke stemme det, så vidt mig, det er bare trøje, de er nærmere noget, det er de, der er noget nåt. Ikke stemme den her opmærksom, de siger, det er bedt an. Gå en sikker god vabte, mat steg i bare, jeg er der, og det er de anskjold, som de er der basken, jeg så. Ikke vi vidt, jeg gør det bare. Nå, jeg kan opdage noget, det her Indian Boarding Home Class Action. Så kan jo være, vi tjek sin er betetsen min som sin hegen, men jeg vil sige, skal tænke på. Og den her MSDC, den her Gerdadod, jeg kunne have set mig igen, og man kan stå sådan, at du skal da kap tænke, da kap tænke, jeg kan bare, jeg er noget big, big stå, big stå, nish, big stå, nisht, nisht, nish os, nish, et snart, det er en her stå sådan, nish, man kan tro, at du skal bukse i tak, snå, det du skal bedre, jeg, når jeg, når jeg tager os, man nok sin, op snab sin, når ID, det er man kan have, Wojciech, hej, jeg, den har Cree Help Board, mye opmatsion, den Social Services James Bay ignu dishalot gibanyu ai nishos o dishabuni the original suicide prevention conference jamam winano do den hawai what makes to o head to like be some nish discuss it nish aga big to discuss it nish that dishalot dishabuyo ekode yabaja what makes to ignu your traditional gathering. Det er dog ikke bare, hvor jo July bisom, men ikke nu, når de skal sige, når de skal august, og ikke de skal sige, de bare har det tøgt. Jeg kunne da jo i Nemska, hvor jo de skal sige, de skal matche, at den stod dog, du er members meeting, så det kan ikke bare den, den har Nemska sports complex. Jeg kunne da jo i Nemska nisju, med på matsunium, ka kaish nagat sadot hegen yu gat so sonanot giba u stad giba wen hen yu we we tausen oni da yo wash ka shut u yu maga yo matse di shigat giba me wapte ton dis di shage di to ke sa wapte matse giba chat ta gente ze na no ne ne shut di shigat shab bitse e yu gat ya ba janemska u den ha den nat namska wa not giba u hold namska gathering. Og jeg kan en lille snu nisse også diskus, at du er og jeg var bagen bisem. Jeg kan tage til at noget des behim mig en lille sab diskus, at du er her til at bisem. And min og dem sidstni, jeg kan tage til noget local domestic violence awareness conference, at du kan ikke bare. Jeg kan jo ikke meget skal du skrive til du kan ikke. Jeg kan tage til health and wellness department, kan bare sige, at du kan tage til. Eu ge bage che bita he Pride Month hey chik up tam ge bayo je shamam we dot eu je schmitz na not celebration barbecue u yo wap chase with a ugen ye discuss the che cha che to dey not ne us ni dumt ni ay min up to is shbita ge che to bita not to mit na not to mo na no eu ge he to dey ge but em mo to mo jek ta no mit ko sa chi shi kaso no ich still. And minu ha honoring our hunters celebration a week ago manu dot giba when sit do he know do who sod ni den giba maga team day giba when he us ni to nishtem ga dis naksa de jina patada iu mi jmiu so gnu ge sha we sham ge giba jo ni sigma od megen sit a ni ga guardian sid sha bet bitet smegnu to snaps kigno de sha dik ab manu dot giba sit ni giba ge sha do dot en ge ho sha da her National Indigenous People Day celebration giba nish organ nish no discussa do John Bissam so big shop discussa do John here we go up and Bissam get my same mega dish up it chin me a group shish ka sha da bad sa go ka jit na no konde chit da no not.

0: Okay, Margaret Sam Cromartie, hvor det der tjekker Chelsea B. Jeg kunne det her, hvor jeg tjekker det her, jeg har sett stedet også, at jeg Margaret, kan man sådan her, men sådan her kan jeg, jeg kan ikke Jason Kade, jeg nye James Bay Memoirs, jeg Jason Kade, jeg gør, jeg må kunne det her, det bare som hun her, jeg din stående ikke nye går, jeg sådan her, jeg din næste stående ikke nye går, jeg sådan her, jeg kan tage mig mod, jeg sådan her, Utmag mulia sig bare to dage nu her, udsat skoet du sted, jeg er i mig hævd i sig, jeg er nysåset, jeg er skoet sig der, hvor jeg begynde at blive som, din hebi og jeg er her i mig, Margaret, jeg er uge i gipa, jeg er, den der kan jeg gav til Sibuy, jeg er i at nyks, hun jeg er, jeg er sådan her, der bare jeg må jo mig næste mig et bedre, jeg er i mig. Min man er det gav bedt jo er behinan, kan jeg sgu det gør i her. Gør til sig bøjt en gang, om sin hijen, om sin hemmen, kan jeg tilbage mån. Den der gav til sigt, men er jeg en heks, tjone, kan jeg tilbage mån. Nu er det sagt, at jeg
1: ikke var gade af, at skulle man da vunget residens of school. Jeg kunne ikke sige, man ikke var. Jeg er en balsamon, der kan jeg gøre, kan jeg en nat. En du er, der kan jeg bare bus, kan jeg en nat. Der er jo ikke en af to dage nat. Jeg kan give, hvis det skulle man gå igen, give, give, give, give, kasta jag ända justit här där här.
0: Så det gik bare at det bliver en emsen her med nej, det bare som en hej emsen higgen skal jeg snakke på hej her. Så går det meget godt i emsen her, så går det godt i det bare du dem ikke er.
1: Måske var en jargon. Måske var en jargon, og jeg det bedt, det man. In the gate and I send do it in the I will skate that how can I see what go even to my zoom in and then do it gate and has got you eat the end give up and what she and give up how give up get the end and then do it in the go with him going need sugar. I guess we are going to be a residential school.
0: Then there was saga jim sin he jane. I have the yandem de gaji jeets mug in the hay, minstooks gun there for George.
1: Okay, one day I say it. Okay, one day I say it. I would like you a jim sin he jane. Jim sin he jane, man. For George, I think I'm going to say, which I'm going to say, what was in the pie and I give a check on the habit stay and give a paper and I give a pencil, yeah. What's in the pie and I was in the habit stay and pencil. Yeah, I was just thinking not having paper. I'm going to paper because I didn't have it stand. My give and he got papers and he got all manuscripts going on. Now since he can take you one, take you a go one day.
0: Steam scanner, I'd give out you one day in steam scanner, man.
1: It's a mistake.
0: Instructs to Janelle, så jeg her til sidst,